ودع ودع أذاهم ودع أذاهم ودع أذاهم ودع ദ ഐനാണ്, ഐന് സുക്കൂനാണ്. ودع ودع أذاهم ودع أذاهم.